0: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
1: Moi bos días. Todas as administracións defenden o proxecto da multinacional chinesa SAIC para construir coches eléctricos no porto exterior de Ferrol. Goberno central, Xunta e Concello reaccionan así ás dúbidas do Ministerio de Defensa pola proximidade destas instalacións a outras sensibles como o Arsenal e o Estaleiro de Navantia. O Executivo non descarta, iso sí, establecer condicións de seguridade nacional o proxecto. De seguido falamos deste de outros asuntos. Antes de nada, a previsión para este martes 11 de agosto. Segundo Meteo Galicia, as altas presións con vento do norte deixarán tempo seco e de sol, con néguas no interior e brete mas no litoral durante as primeiras e derradeiras horas do día. As temperaturas subirán lexeiramente, as máximas oscilarán hoxe entre os 37 graus de Ourense e os 25 da Coruña. Pola tarde, de feito, vais a activar a alerta amarela na Conca do Miño por temperaturas superiores aos 36. O vento soprará do nordés, frouxo en terra, con intervalos moderados no litoral. E de cara a eclipse, a previsión é moi semellante, brete mas e nubes baixas no terzo norte pola mañá, ceos despexados en xeral pola tarde e pouco antes da noite entrada de nubes baixas de novo no terzo norte. Imos comprobar como despertan agora as cidades. Na Coruña, Fernán Roca.
2: Temos brete mas 19 graus, 16 en Ferrol. Unha vintena de detidos e 1.500 kilos de cocaína incautados nunha gran operación antidroga en Muxía. O número de detidos podría aumentar nas próximas horas e entre eles atopas un garda civil. As actuacións levadas a cabo polo Instituto Armado, Policía Nacional e Vixilancia Aduaneira están vinculadas a unha descarga de droga que tería lugar na praia de Arnela.
1: Lugo, Rubén Dorado.
3: Amencemos con ceos parcialmente despexados e 17 grados de temperatura. Un veciño de 33 anos faleceu onte xoves ao volcar o camión que conducía na estrada LU-862 o seu paso por Xove. A situación do vehículo impedía acceder ao interior sen movelo, polo que precisaron unha grúa especial. Os servicios sanitarios non puderon facer nada por salvarlle a vida.
1: Ourense, Xesús Álvarez.
4: 18 graus e ceos despexados. Nas últimas horas coñecíamos que un xoven de 20 anos tivo que ser trasladado na madrugada do luns ao hospital con hipotermia tras caer de madrugada ao río Arenteiro, no Carballiño, onde tras a festa do pulpo se celebraba a festa da xuventude. Ao parecer, o xove atopábase baixo os efectos do alcohol e os servicios de emerxencia tiveron que atender tamén outras 5 persoas, algunhas delas que acabaron tamén no río.
1: Vigo, Víctor Blanco.
5: Ceos despexados con algunhas brétemas no litoral, 18 graus de temperatura, 6 meses despois de anunciar a rescisión do contrato para 2 patrulleiras con astilleros Cardama por valor de 82 millóns de euros, o goberno de Uruguai presentou unha demanda civil no seu país na que reclama a empresa viguesa 35 millóns de dólares de indemnización. Busca así recuperar os casi 29 millóns de euros abonados para a construcción das 2 embarcacións.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
6: Ceos completamente limpos e despexados, a estora 17 graus de temperatura. Seguimos pendentes do comportamento da presión sanitaria debido á actividade turística e deixamos atrás un fin de semana que ten un balance ou deixa un balance de 2.800 atencións sanitarias. Os PACs da Parda, San Roque e Baltar en San Senso foron dispositivos que concentraron a maior actividade.
1: En Santiago, Ramón Castro.
7: En Santiago, nubes e grandes claros, algunhas néboas no norte de Compostela, temos 17 graos. Santiago roza o cheo nos hotéis. O eclipse deste mércores impulsou a ocupación hoteleira en Compostela. O sector mantén boas perspectivas mesmo para setembro e outubro, mentres Turismo de Santiago reparte hoxe 2026 gafas homologadas para ver o eclipse.
1: Contámoslles tamén que os servizos de emerxencias extinguiron nas últimas horas un conato de incendio en Calvos de Randín, no Parque Natural da Serra do Xurés. Tamén dan por extinguido o lume que calcinou 133 hectáreas no municipio ourensán de Baltar. Ademais, dan por controlados os 2 focos de Rodeiro en Pontevedra. Por certo, que a Xunta ten convocada para hoxe a mesa da seca, van a analizar a situación hídrica da comunidade por ser necesario adaptar novas medidas ou restriccións no consumo da auga. Esta xuntanza chega tras un mes de xullo que foi cualificado como máis cálido dos últimos anos. Con todo, a conselleira de Medio Ambiente lanza unha mensaxe de tranquilidade, pero insiste en que a mesa a que terá que decidirse as recomendacións pasan a ser restriccións obrigatorias nas concas do Lérez, do Anllóns e tamén en Baiona. Son as 8:24 con Luis González na técnica. Ata e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
0: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
8: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas, pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
9: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
10: 265 días traballando. 20 días de vacacións. 15 minutos de felicidade total. 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
1: O ministro de Transición Digital, Óscar López, enmarca dentro do procedimento habitual o informe emitido polo Ministerio de Defensa con obxeccións á ubicación da planta de SAIC Motor en Ferrol. Preguntado directamente por se o proxecto se pode ver afectado, garante o seu apoio.
11: Estoy convencido de que no, de que se analizarán todas las implicaciones y se tomarán las decisiones oportunas. Siempre, como digo, cualquier inversión de ese tipo, insisto, que lleva aparejados esos informes, y esos informes, pues obviamente pueden establecer una serie de condiciones para hacerlo viable. Por lo tanto, tranquilidad, normalidad absoluta.
1: O informe do Ministerio de Defensa pon o foco no feito de que a planta de SAIC, empresa participada polo goberno chinés no porto exterior de Ferrol, quedará a só uns poucos kilómetros dunha das principais bases da Armada e moi preto dos estaleiros militares de Navantia. Ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, sorprende este informe de defensa, lembra que no proceso de negociación con SAIC, a Xunta e o goberno central foron da man.
12: A Xunta de Galicia hizo su parte, insisto, junto con el goberno de España para atraer esta inversión y, por lo tanto, si hay algún tipo de circunstancia que evaluar, le corresponde al Gobierno de España, del cual depende el Ministerio de Defensa, Gobierno de España, con el cual, insisto, llevamos tramitando esto desde hace muchísimos meses, y que sea capaz de compatibilizar las dos circunstancias que creo que tiene que ser posible.
1: Rueda agarda que se poida garantir a compatibilidade dos intereses económicos cos da seguridade. O proxecto de SAIC Motor supora un investimento de 200 millóns de euros e a creación de 2.300 empregos nunha comarca afectada por unha desindustrialización nas últimas décadas. Tamén amos a súa confianza en que non se trunque o proxecto o alcalde de Ferrol. José Manuel Rey cree que detrás do informe de defensa hai intereses industriais. Lembra que o proxecto conta con todos os informes favorables.
13: La información publicada apunta más a intereses empresariales que a intereses de seguridad. Ferrol no va a dejar pasar oportunidades como nos sucedió tantas veces a lo largo de nuestra historia. Este proyecto significa hacer realidad lo que tantas veces acuñó como reconversión industrial que después nunca se hizo efectiva. Estamos hablando de crear 2.000 empleos, estamos hablando de una inversión seria de más de 200 millones de euros.
1: O BNG pola súa banda pide ao goberno que rectifique información sobre SAIC, que agarda que non se trunque este proxecto. Sobre a crise en Ceuta, o presidente da Xunta confirma que Galicia estará presente na reunión do xoves convocada polo goberno central. Alfonso Rueda mantén que o executivo galego reiterará o posicionamento que ven expresando xa nos últimos días: acollemento dos menores migrantes entre todas as comunidades, con dotación económica e maior control fronteirizo para que estes episodios non se repitan.
12: Imos ir coa lealdade de ser convocados a unha reunión a manifestar a nosa postura. E a nosa postura é que, dende logo, non podemos normalizar esta situación, que se produzca unha avalanche como a que tivo lugar días pasados en Ceuta, e que o goberno o dea por normal, e que a única acción que tome é distribuirlo entre as comunidades autónomas e que as comunidades autónomas teñamos que asumir esta situación, porque isto pode se producir no tempo indefinidamente se esta vai ser a actitude do goberno.
1: E o BNG pide a Xunta que incremente o investimento nos recursos de atención aos menores que están baixo a súa tutela. Dos deportes. O Deportivo prepara xa a súa presentación ante a afección. Será mañá en Riazor o partido contra o Real Madrid no trofeo Teresa Herrera. En o Celta, o campeón do mundo Borja Iglesias rematou as súas vacacións e se unirá hoxe aos seus compañeiros na cidade deportiva Fouteza para comenzar a súa pretemporada. Os vigueses encaran xa o primeiro partido de Liga contra o Osasuna. E antes de marchar, saudamos como cada mañá a Luis Cerdeira. Moi bos días.
14: Hola, que tal? Moi buenos días. Llega el momento de las oportunidades, y ojo, porque hoy lo hace con las ofertas más frescas del día.
15: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
16: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
17: en charcutería, queso denominación de origen Tetilla Oro del Valle, pieza 650 gramos, 5,25 euros. Y en frutería, sandía entera baja en pepitas, kilo, 54 céntimos.
16: Gadis, en confianza.
18: Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.

0: lejos. Conta Alenda que hay fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, personas. En Galicia hay un fío que percorre más de 1.300 kilómetros de litoral. Siempre estivo ahí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quien o percorra a su manera. Porque hay moitas formas de vivir la costa, pero una soa de compartila. Camiño do Litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
1: Para ti que é la alma la verbena e para ti que mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo cremoso a queixeira peza de 800 gramos a 7,50 euros ou o pemento padrón 400 gramos orixe Galicia a 1,99 euros. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
2: Onda Cero a Coruña.
3: Hola, son Luis Moya. O domingo 16 de agosto vémonos na gran festa do motor nas Pontes. Volve o Rally Show Deputación da Coruña. Unha cita única para gozar do automobilismo. Con máis emoción, coches ao límite e algúns dos mellores pilotos do mundo. O 16 de agosto vémonos nas Pontes. Asar para izquierda que a pocotarde se cierra. Ras.
4: Deputación da Coruña. O deporte fai nos grandes.
5: Más de uno. En Onda Cero.

0: Aforra cada día en autoservicios familia.
1: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
2: O auténtico verán galego non se mide en graus. Mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
3: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
4: Para ti que é la alma la verbena e para ti que mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo cremoso a queixeira peza de 800 gramos a 7,50€ ou o pemento padrón 400 gramos orixe Galicia a 1,99€. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
5: Pro bocadillo dos nenos, pra a mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade.

0: Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
1: Se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava os dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza a auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
2: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
3: Moi bos días dende aquí, dende Galicia. Obviamente, tamén estamos prestando atención e seguindo as novas que nos van chegando dende Colombia despois do tremor de terra que afectou a varias rexións do país, o Eixo Cafeteiro. Os servizos informativos de Onda Cero estamos a facilitar a última hora. Temos aquí en Galicia unha importante comunidade colombiana residindo con nós. Obviamente, están a seguir con preocupación as noticias dende Colombia e nos, por suposto, en Onda Cero Galicia tamén. Agora o que imos facer é recompilar os datos da operación, en realidad de macrooperación contra o narcotráfico desenvolvida en Muxía, noutras localidades, pero o epicentro foi Muxía, unha operación dirixida dende a Audiencia Nacional. Os datos están a trascender pouco a pouco, a causa está declarada segreda. Imos a recompilar os que temos a arestora na nosa redacción. Pilar Ozores, bos días, Pilar.
4: Bos días, non hai dato exacto do número de detidos, pero si sí trascendeu que moi elevado. As últimas informacións apuntan a que se tería superado a vintena de persoas detidas. A meirande parte foron practicadas en Muxía, pero a operación tamén tocou outras localidades da comarca do Salnés. De feito, en Vilanova de Arousa foi detida unha persoa que se considera o líder desta rede. Entre os detidos tamén hai un axente da Garda Civil destinado na Costa da Morte. No operativo coordinado pola Audiencia Nacional participaron axentes da Garda Civil, Policía Nacional e Vixiancia Aduaneira. Un operativo que implicou a movilización de dúcias de axentes, parte deles camuflados, e tamén a movilización de medios aéreos e marítimos. A intervención produciuse no momento exacto no que unha narcolancha se dispuña a facer unha descarga de cocaína na praia de Arnela, en Muxía. Os investigadores estiman que portaba unha tonelada e media de cocaína. O caso é que os tripulantes da narcolancha conseguiron fuxir e levaron consigo parte do cargamento. Hai un operativo de busca para tentar dar co paradoiro da embarcación. Os investigadores consideran que esta rede sería responsable de varias descargas detectadas na Costa da Morte. A máis significativa, as 4 toneladas descargadas a bordo dun narcosubmarino localizado en Muxía en xaneiro de 2025.
3: Son os datos do que dispomos a esta hora e seguiremos, por suposto, informando en torno a esta macrooperación. Agora os detidos teñen que ser trasladados á Audiencia Nacional para ser postos a disposición xudicial. Sobre o informe de defensa do Ministerio de Defensa, poñendo obxeccións á instalación da planta da chinesa SAIC Motor en Galicia, en Ferrol, quedamos con esta información que publica Lemos na Voz de Galicia, e o medio no que leemos, esta derivada. Lemos textualmente, din, fuentes conocedoras de las negociaciones con la empresa china para su desembarco en Ferrol, ven detrás de estas informaciones los intereses empresariales de algunas firmas muy vinculadas al sector de la defensa, que han tenido que cambiar sus planes de negocio para permitir la instalación de SAIC en el puerto exterior de Canelinhas, o que tendrán que competir con la empresa china para captar mano de obra. Este o que apunta está derivada e a que apunta la Voz de Galicia. Dan de feito un nome e unha información sobre esta empresa. Sinalan a Amper, din, empresa vinculada a defensa que tivo que deixar o porto de Ferrol para facerlle sitio á factoría de SAIC. En outro medio, neste caso en El Economista, lemos tamén textualmente: SAIC descarta por ahora la entrada de socios públicos o privados españoles en el proyecto de la futura planta de Ferrol, incluso en el supuesto de que el gobierno central, condicionara su autorización a compartir la propiedad de la instalación. Desde la filial española del grupo chino aseguran que el proyecto seguirá adelante tal y como fue concebido inicialmente. En solitario. Pois é o último que lles podemos contar en torno ao desembarco de SAIC Motor, estas noticias que foron aparecendo nas últimas horas. Tamén temos moita preocupación por unha empresa, neste caso galega, Senlleira Galega, do sector do naval, e é que o goberno do Uruguai vende redoblar a súa ofensiva contra o basteleiro vigués Cardama. Presenta unha demanda civil na que non somente se exixe a devolución do diñeiro que abonaran para a construcción de dúas patrulleiras, aí estaríamos a falar de máis de 28 millóns de euros, senón que, ademais, a maiores, reclama outro tipo de compensacións económicas que de

0: ter que pagar porían en xa que había habilidade do asteleiro. Completamos con Víctor Blanco.
1: Pasaron xa 6 meses dende que o goberno de Uruguai decidise rescindir o contrato de construcción das dúas patrulleiras valoradas nuns 82 millóns de euros que se construían no asteleiro Vigués Cardama. Nas últimas horas, publicouse en Uruguai que o goberno interpuxo unha demanda civil ante a xustiza dese país na que reclama o asteleiro Vigués 30 millóns de euros en concepto de indemnización polo que considera neglixencia, incumprimento contractual e mala fe por parte de Cardama. Lembramos que o Executivo Sudamericano mantén que a empresa galega presentou uns avais para a construcción das embarcacións concedidas por entidades dubidosas ou inexistentes. Fontes do asteleiro confirmaron esta mesma mañá Onda Cero Vigo que só coñecen esa demanda polos medios de comunicación e tamén informan de que non teñen novidades con respecto á arbitraxe que solicitaron ante a Corte Internacional de París o pasado mes de maio para recurrir á rescisión do contrato decidida por Uruguai. Afirman dende a dirección de Cardama que este tipo de procesos levan tempo e que continúan traballando.
0: Imos a quedar en comunicación coa nosa redacción en Onda Cero Vigo porque verán, estás a investigar, a Garda Civil está a investigar unha presunta agresión grupal en Baiona, Concello de Baiona. Completamos con Sarai Posada.
2: A denuncia parte dun dos mozos de 20 anos que relatou a Garda Civil que se atopaban nunha das discotecas de Baiona cando un grupo de xóvenes comezaron a increpalos a él e os seus amigos por falar francés. A continuación, decidiron sair do local e chamar a nai dun deles para que fose a por eles ás inmediacións do Parque de A Palma. Nese momento, 8 mozos foron tras eles e agredíronlles, presentando denunciante lesións leves. Polo momento, non hai persoas detidas e a Garda Civil investiga os feitos e trata de identificar os implicados.
0: Temos tamén un tema importante que contar. Temos reunión da Mesa das Seca na demarcación hidrográfica Galicia Costa. A día de hoxe xa saben que baixo esta demarcación hai unha treintena de concellos en prealerta. Marta Rodríguez.
3: Unha treintena de municipios galegos que empregan auga do Lérez e o Anllóns están en situación de prealerta por seca. É previsible que hoxe esa situación pase a ser de alerta. E as recomendacións de non encher piscinas, baleirar ou lavar coches pasen dese recomendacións a prohibicións. No Lérez, o alarmante descenso do nivel do río non deixa outra opción. Tamén a conca do Anllóns e tamén en Baiona. Xunto a estas prohibicións, a Consellería de Medio Ambiente, a súa conselleira Ángeles Vázquez aseguraba que hai que tomar medidas. Puso o exemplo do río Lérez, onde se autorizou un proxecto piloto e onde ENCE, que é unha das empresas que máis captación facía do río, deixou de facela. Explica Vázquez que ENCE non consume ningún tipo de auga, o que fai é ir rexenerando sobre o que ten. E esta é a liña pola que a conselleira entende que ten que ir o futuro. Houbo meses con moita choiva, pero tivemos unha primavera e un verán moi secos, con altas temperaturas e, polo tanto, tamén con evaporación e con consumos altos.
0: Bueno, pois reunión da Mesa da Seca da demarcación Galicia-Costa. Tamén lembramos que na demarcación hidrográfica Miño-Sil, dende a pasada semana, toda a demarcación está en prealerta. Falta menos para eclipse. Mañá eclipse. Todos atentos á previsión do tempo. Dende Meteo Galicia apuntan, ou apuntaban nas últimas horas, a que había un 40% de posibilidades de nubes nalgúnas das comarcas que están baixo a franja de totalidade. Esta mañá Coruña espertou con néboa e nubes. De feito, houbo voos que tiveron que ser desviados por este motivo de Alvedro a Lavacolla. Todos pendentes do pronóstico do tempo para mañá. Tamén aquí en Onda Cero tamén o estamos a contar. Luis González estivo no control de son. Bos días.
4: Conta a lenda que hay fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, personas. En Galicia hay un fío que percorre más de 1.300 kilómetros de litoral. Siempre estivo ahí, conectándonos. E ahora transformas en camino. Para que cada quien o percorra a su manera. Porque hay muchas formas de vivir la costa, pero una soa de compartirla. Camino do litoral, o camino que nos une. Xunta de Galicia.
5: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
6: Costeletas de agulla de porco, 4,45 euros o kilo. E tentáculos de botón, 5,99 euros o kilo.
5: Familia e máis aforro.
6: E máis teu.
5: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
6: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
7: Este verán, goza do tempo de lecer, pero sempre con sentidiño. Báñate no mar, no río ou nunha piscina, sempre nas zonas habilitadas e cos nenos vixiados e ao teu alcance. Cando saias camiñar, faino sempre por sendas sinalizadas,

0: Xa estamos de volta en Más de unha Coruña. E sen dúbida, un dos concertos máis agardados das festas de María Pita deste ano, igual de outros anos tamén, é o de Rapans, que van dar a partir das 10 desta noite na Praza de María Pita. E podemos falar xa esta hora cun dos seus compoñentes. Xa Malouro, que tal? Moi bo día.
1: Buenos días, que tal?
0: Bueno, que supón para vos cantar en María Pita?
1: Pois a verdade é que nos fai mogollón de ilusión porque, bueno, ainda que este ano inesperadamente, afortunadamente, tivemos a suerte xa de tocar en Coruña polo ascenso do Deportivo.
0: ¿Sí?
1: non foi un concerto ao uso como estamos acostumbrados por esta xira de Rapas Club. Temos moitísimas ganas de chegar a Coruña con novo show, a verdad.
0: Uh-huh. Desafortunadamente, entendo que é Xareiro do Depor.
1: Sí, claro.
0: Que estamos pendentes tamén de coñecer o himno. Dixeron que entre hoxe e maña, de cara ao Teresa Herrera, xa o coñeceremos. Viches algo desa nova proposta de Xoel López?
1: Sí, o que vi foi que non me chamou. Que estaba pendiente a ver se me mandaba un SMS. Xoel,
0: ¿sí?
1: Por favor, se chega isto a Xoel. Todo aquí, ¿vale?
0: Ay, a ver si vamos a acabar mal. Empezamos la entrevista, ya un enfrentamiento entre músicos.
1: Todo amor y cariño para Joel, por favor. Que alguien lleve un número.
0: Vale, pasamos yo. A ver si te chama, por lo menos para cantarlo en directo en algún momento. Por lo que sea necesario. Así que es muy, muy deportivista.
1: Sí, la verdad es que sí. No grupo somos... eu do Depor e Samuel do Celta, todo o mundo nos da caña porque din que os do Celta din que somos do Celta, do Depor que somos do Depor, e depois non nos caren que somos do Depor, non que somos do Celta. Bueno, hai un lío, pero

0: Bueno, todo el mundo ten no seu traballo un compañeiro do equipo rival e
1: efectivamente. Efectivamente, non pasa nada, non chega sangre ao río nunca.
0: No.
1: De todos os xeitos dicías, non foi un concerto uso, pero foi un concerto moi especial. Falabas de unhas 5.000 persoas, creo, non? Ali na esplanada de Riazor, un momento moi especial na cidade, ademais, non?
0: Sí, a verdade é que foi unha locura xa o ambiente que hubo esas dúas semanas en Coruña. Eu tuve a suerte de poder asistir a festa do Día de Valladolid, despois ao día que tocamos tamén poder vivir o inteiro. É verdade que a xente sumouse a tope, o concierto non pararon de bailar a pesar de que estábamos ali o sol na esplanada, sudando todos e todas.
1: Sí.
0: Nada, por eso temos tantas ganas de repetir que Coruña sempre é unha cidade que nos trata moi ben. Estamos a topísimo para o xir ali a reventar María Pita.
1: Bueno, nese concerto tiña diante a dúas persoas ou catro, non me acordo, do Las Palmas, claro, que viñan tamén pois a esperar o mellor do seu equipo e tamén disfrutando con vos sin ningún problema, ¿eh? Así que nada, sen fronteiras.
0: Si, sí, querían a todo o tempo, acordome eu, a Quevedo, pero bueno, un pouco de Rapans tampouco foi tan mal ningún.
1: Bueno, eu prefiro de Rapans, si podo escoller, prefiro sí. De Rapans. Bueno, total, que estivestes nese, mil veces, ademais, estivestes nese concerto especial do ascenso do Depor, pero tamén estivestes noutras ocasións, non? Por exemplo, en algún noroeste, se si non recordo mal.
0: Si, sí, no noroeste creo que tocamos xa en tres edicións. Eu penso que chegaron un especial cariño a primeira, porque creo que foi o primeiro festival ao que fomos, que foi co premio de Coac FM, que atuáramos ali en Riazor sendo unha banda recién feita de catro nenos prácticamente, entón que chanten ali nun escenario no que estaba, creo que aquel ano Patti Smith, Nati Peluso, The Sound, Suelaco, pois sabes, o sea, como que moi moi intenso para nós aquela experiencia. Recordo que non dormira a semana antes ningún día, entonces a este tarde especial cariño. Tamén cando volvemos despois xa contratados con Vetusta Morla tamén foi moi especial. Con Xoel tamén, creo que foi ese día.
1: Ves, pois aí xa tiñas que pasar o teu número,
0: sí,
1: por, si
0: acaso,
1: por... Sí. Por si acaso. Por si acaso. Bueno, supoño que eso, actuar no noroeste é un espazo especial, un sitio especial, pero María Pita tamén, non?
0: Sí, eu, de feito, cando vivín en Coruña, vivín ao xusto lado de María Pita, na calle de la Amargura, entón ese é o meu barrio, eu
1: Anda.
0: Estou como na casa.
1: Estás do 15.001, como dirían aquí, en Coruña.
0: Sí, sí, eu era como as señoras de Palmires, todas.
1: Total, total. Ademais, a Amargura, que a Cidade Bella total, puro centro da Cidade Bella, pois aí ven como un coruñés máis, como un coruñés da cidade que se di aquí. Bueno, total, que hoxe estades en María Pita, non sei se haberá xa xente a esta hora apostada por ali, igual que por concerto de Alejandro Sanz tamén había xente tres ou catro días antes, para o voso, non sei se... Onte non, porque onte xa había outro espectáculo, pero igual hoxe a esta hora tende xente, buscando sitio nas primeiras filas,
0: Eu creo que os nosos fans son un pouco máis espabilados que os de Alejandro Sanz. Estarán na playa ahora disfrutando, e tal, dispois pues, xa buscarán a maneira de colarse ou
1: sí.
0: De ir facer a mítica de ir así pola esquiniña e meterse para o medio, pero espero que non estén ahora sol con este día que fai, que está para disfrutarlo.
1: Eso, esperemos que estean disfrutando de outros asuntos, pero bueno, seguramente que ides encher a praza, non? Non sei, cando falabas antes deses primeiros concertos no noroeste, deses primeiros momentos nos que empezabades como grupo, agardabades un éxito así?
0: Pois eu creo que tan loco non, a verdade, eu personalmente pensaba que pois que o que facíamos, porque nos divertíamos e tal, pois que poderíamos facelo durante moitos anos, e por que non ir medrando, pero sí que levamos ahora un par de anos que como que o público non para de sorprendernos a nós, sabes?
1: Así?
0: Moito que nos esforcemos por sorprender o público con nova música, con novos shows, é como que a maior sorpresa non la dan eles a nós sempre. Entonces, nesse sentido...
1: A ver, contanos algo, por exemplo, do que se poida contar que vos sorprende do público.
0: Pois, por exemplo, nos conciertos facemos o avión, cando son o avión, o público fai o avión, pero que este ano xa houve conciertos nos que na primeira canción a xente fixo o avión. Entón, empezas a tocar e como, no, que loco isto, sabes?
1: Uh-huh.
0: Ou este fin de semana que estuvemos no Sonorama en Aranda del Duero,
1: Anda.
0: Que pensábamos que, bueno, tiñamos un concierto de Marlena programado no escenario principal ao mesmo tempo, e pensamos que virían o millor, pois, non sei, un par de jallejos ali perdidos a tomar unha birra con nós, estaba totalmente cheo agarrotado de xente... Sí, moitísimos gallegos, moita xente que viña obligada por amigos gallegos e gallegas, e outra peña que, pues, que fui ás barras esas, porque tiñan menos menos xente, acabaron quedándose, e ao final foi un Cristo que el consiguió.

0: Bueno, entonces, sempre agradecidos ao noso público.
1: E os que foron obrigados, como diste, non creo que o sea, serán xa xareiros vosos para sempre, non? Seguidores, porque que tamén é certo que facedes, aparte das cancións, que teñen un ritmo, bueno, son as vosas cancións son moi seguidas, pero aparte de eso, facedes un espectáculo no que falades, interactuades moito co público, non? Metedes vos cos de, pois supoño que hoxe falaredes dos de Vigo, cando está, non? Facedes así...
0: Temos que ter cuidado, bueno, porque nos vamos o domingo a Castrelos, entonces tampouco nos podemos pasar cos de Vigo.
1: Claro, claro, está moi cerca. Bueno,
0: igual o mellor é meterse hoxe cos de Coruña, non falar por detrás de ninguén, e mañe meterse o domingo cos de Vigo.
1: Bueno, ten cuidado tamén con meterte con Xoel, porque igual non te chama xa máis, pero bueno, igual unha picada sí que lle podes deixar, unha picada sí que lle podes deixar.
0: No, yo el único que yo puedo dejar en mi teléfono y cuando quiera llamar me tiene que echar.
1: Vale, pues ahí queda. Bueno, contanos, entonces, ahora Coruña, Vigo, pero estades todo verán de concertos, ¿no?
0: Sí, de feito, esta semana eso, chejamos onte de Aranda, vamos de hoxe para Coruña, temos o sábado o Nachiños, o domingo Castrelos, a semana que ven tamén temos show, entonces, bueno, pues ahora un poco... intensidade, disfrutar e tocar e tope.
1: Todo iso co novo traballo Rapans Club que saiu hai uns meses, que tal a acollida tivo?
0: Tamén sorprendentemente justo ya todo o mundo, que foi un disco no que arriesgamos bastante, quixemos facer cousas novas, para non aburrirnos nós principalmente, para non aburrir a xente, o noso público, a pesar de que non se parece tanto aos discos anteriores, colle uno cos brazos abertos, como que cada vez parece que vai a mellor incluso de que desde cando saiu.
1: Uh-huh. Bueno, é que é imposible esquecer la máquina del buen rollo, tamén.
0: Claro, eso é a impresión que tiñamos nós, de non quedarnos aí en la máquina del buen rollo, de superarnos, de non sacar outro disco aí un pouco que se quedase no olvido, sabes? Entón, bueno, pues decidimos arriesgar, por ahora salirnos ben.
1: Arriesgar e gañar. Tendes tamén boas colaboracións deste disco,
0: Sí, tuvemos a suerte de poder contar con Sara Faro en Tío Meixeiras, de tamén con Joe Crepúsculo. Uh-huh. Bueno, nós para as colaboracións somos unha banda un pouco complicada, porque somos catro, somos moi cabezudos. Ah. Entón, traballar con nós non é fácil. Entendo que o mellor Xoel igual tamén eso tuvo en conta, pero a verdade é que nos gusta nutrirnos de artistas que admiramos, neste caso poder contar con elas e con Joe, que tamén é un artista que escritamos desde moi pequenos, pois facía un mogollón de ilusión.
1: Uh-huh. Para traballar vos os catro xuntos non tedes problema, dis que sodes cabeza así tal, pero entre vos non hai problema, non?
0: Sí que hai moitísimos problemas, pero somos catro amigos, entonces nos conocémonos desde nenos os catro, é moi fácil cando tes un amigo e conoces desde pequeno, sabes cal é o seu punto débil, sabes a donde non atacar cando tens que pelear, sabes? Entonces nesse sentido, sempre sabemos darnos, pero nunca lastimarnos fuerte.
1: Vale,
0: entonces, eso é moi importante.
1: Picarse un pouquiño, pero nada máis, non? E logo seguir.
0: Sí, sí. Bueno. El ojo amañamos, Uh-huh. Moi rápido do que peleamos e pasamos as pases sempre.
1: Bueno, pois así da gusto tamén, porque se non sair o escenario así cabreados, pois tampouco, non?
0: Claro. É mellor eso que o mellor non discutir. Eu prefiro discutir de vez en cando e arreglarlo rápido.
1: Uh-huh. Bueno, como vai ser o concerto desta noite? Contanos. Si se pode contar algo.
0: Pues a verdad é que non o teño moi claro, espero que sea un festón.
1: Esperemos que sí.
0: Unhas festas de María Pita, espérome, non, un pouco demencia, locura, fiesta e baile, pero a ver, vai depender como sempre do noso público, das ganas que teñen de pasalo ben, e nós vamos a dalo todo, estamos moi ilusionados con este concierto que jová, María Pita faltaba, nos era unha plaza que nos faltaba por torear, estamos deseando subirnos ao escenario.
1: Bueno, pois que vaya moi ben esta noite, dende logo hai moita xente xa pensando nese concerto dende hai días, deseando disfrutar de vos, que como dicías ao principio, non é a primeira vez que vindes este ano, pero a resposta sempre positiva. Pois xa, Malouro. Dime.
0: O show de hoxe que vai ser a única vez que facemos aí na Coruña este ano, entonces, pois...
1: Vale. Para non perdelo.
0: Sí.
1: Claro. Bueno, pois eu estou convencida que se vai encher María Pita esta noite. Xan Malouro, graciñas por acompañarnos hoxe, que vaya moi ben esta noite. Un saúdo.
0: A vos, moitísimas gracias.